Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er søndag morgen, og her imellem klokken 9 og 10, så skal vi jo have noget skandinavisk. I dag, der har vi ingen nyheder, men vi har til gengæld et par Danmarkskort, og så selvfølgelig noget af det skandinaviske dejlige musik. Jeg håber, I har fået kaffen over, sidder tilbage og vil nyde den næste time sammen med os. I dag der starter vi med noget svensk musik. Det er Jan Johnson, der kommer og synger, når ordet takker slut.

0: Og efter det her svenske musik, så skal vi en tur til Danmark. Der har vi Elisabeth. Hun kommer her med en sang, hun kalder Hun danser en morgen.
1: Godmorgen, regnvejr og ingen penge.

Vi skal også have noget norsk musik. Her kommer Sissel Kirkebø. Hun synger Den første gang jeg så dig.

Og så kommer turen til noget svensk musik. Her kommer David Utzwick. Han synger sangen Hør, hvad jeg sagde.

0: Hvis man hører en vibe eller en bekassin udsende sin karakteristiske pipen, så er der sandsynlighed for, at det er en tidligere ugift svend eller mø, som klager sin nød. Folketroen var nemlig af den overbevisning, at man blev straffet efter døden, hvis man havde levet som ugift. Så for et forældrepar gjaldt det om at få afsat de unge og gifte dem bort i tide. Og selvfølgelig tog man også varsler af, hvordan det ville gå. Piger med et dybt greb i saltkaret, som man sagde, havde for eksempel bedre evner i sengen, end dem, der bare nippede, og det lovede godt for efterslægten. Skikkene var i øvrigt forskellige fra landsdel til landsdel, men som en start var det en sag mellem forældrene. Hvis to bønder kunne blive enige om, at deres børn skulle giftes med hinanden, så krævedes der blot et håndtryk. Og så kunne man gå i gang med den øvrige planlægning. I lang tid var det skik, at brudens forældre skulle afholde brylluppet, og det skyldtes, at gommens forældre allerede havde haft udgifter til deres søns uddannelse. Den var brudens forældre jo fri for, da hun bare skulle giftes. På Samsø var det skik, at bruden i god tid før brylluppet gik rundt på øen og værvede ca. 20 koner til at hjælpe med alt det, der skulle gøres. Og det var som regel ikke små ting. Der skulle bages, slagtes og brygges og gøres rent over det hele, og bagefter skulle der pyntes op, og som løn fik konerne et halvt brød og et stykke æggekage med hjem. Bryllupper holdte som regel om efteråret, når høsten var over, og man alligevel skulle i gang med slagtninger til julen og vinteren. Nogle dage før festen red to kale rundt på øen for at indbyde gæsterne. Hvert sted måtte de indenfor trakteres med øl og brændevin og kaffe og kager. Og derefter begyndte gæsterne at sende den såkaldte føring, det vil sige mad til festen. Der kunne godt være 200 gæster til et rigtigt bondebryllup, og det var en stor udskrivning for værterne. Alle gaverne blev registreret og gengældt ved førstkommende lejlighed. Bruden blev pyntet af sin familie og veninder. Det blev først almindeligt på landet at være hvid brud fra omkring 1920. Før den tid var hun i sort eller i folkedragt. På Samsø startede festen dagen før brylluppet, hvor der blev danset hele natten. Så meget, at nogle af gæsterne sov over sig næste dag og ikke nåede at komme med til brylluppet. Her kommer overtroen ind igen. Hvis det blev regnvejr på bryllupsdagen, vil det regne med guld i brudens skød, sagde man, og parret altså bliver kommet over. Hvis det blev fint vejr, ville de få et godt og kærligt ægteskab, og i kirken galt det om at stå stille, for den af dem, der bevægede sig først, døde også først. Gæsterne ankom kl. 10, hvor de fik serveret koldskål og æggekage, og så drog man til kirke i et stort optog, der godt kunne mønstre op til 50 vogne med plads til 4 i hver. Bruden sad i den forreste vogn. Ved siden af fulgte hendes udkårne til hest. Hele optoget blev ført an af 10 ridesvende med rødt skærf om livet. Tjenestefolkene fik lov til at komme ud og kigge på. Iført skydevåben. Og når optoget kom forbi, lagde de bøssen til kinden og skød hen over det lov for at holde onde ånder væk. Når man kom hjem fra kirke, blev der uddelt gaver. På Samsø havde man den bizarre skik, at brud og gom forærede hinanden ligtøj. Man kunne lige så godt forberede sig på døden i god tid, mente man vel. Heldigvis var det da også skik, at folk forærede parret smukke, malede glasruder til deres kommende hjem. Og så gik man til bords og spiste og drak til langt ud på natten. Og hvad blev der serveret? Ja, det varierede fra egn til egn, men ofte bestod middagen af suppe med boller og peberrodskød og ditto sovs. Indimellem måske et par stege. Derefter lagkage, og til det hele øl, vin og brændevin. Sluttende af med flere kager og kaffe til sidst. Bagefter blev der danset til spillemandsmusik, og kl. 11 var man sulten igen og klar til endnu en servering. På Samsø var brudeparret de sidste, der gik til sengs. Andre steder fulgte alle gæsterne parret afsted ved midnat, hvorefter man gik tilbage og festede videre. Nogle steder kom et nyt hold gæster den næste dag, og den næste igen. Dem, der ikke var inviteret, fik lov til at stå og kigge ind gennem vinduerne, og herfra skulle udtrykket globryllup angiveligt stamme.
1: You are listening to CHMB 1320.

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: I 1923 døde efter sigende den sidste rakker i Danmark. Han hed Kasper Madsen, men blev aldrig kaldt andet end Kjelle Kasper. Han var nemlig helt fra lille en Kjelle Knight. Det betyder noget i retning af en vild knægt. Hans mor, som hedder Anne-Marie, prøvede at styre ham, mens jeg brændevin, men det vil drengen ikke vide af. Det skal dog tilføjes, at han i høj grad vendte sig til det, da han blev større. Brændevin altså, eller blankes, som det hed på rakkersprog. Man kunne også sige, at Kasper var den sidste kæltring eller natmand eller skøjer, for i Jylland, hvor han kom fra, brugte man alle betegnelserne. Og når man påstår, at han var den sidste, så var det ikke, fordi hans slægt uddøde. Kasper havde mange børn, men fordi han var den sidste, der vandrede omkring. Og vandre, det gjorde de kæltringene, som var det mest brugte udtryk på de kanter, hvor Kasper kom fra. Han holdt til i Rind, lidt uden for Herning, og derfra tog han mange ture i området, ofte sammen med sine hunde. Det siges, at han på et tidspunkt havde 14 af dem. En gang besøgte han en mand, som hed Jens, og der havde han kun én hund med. Men det var en dejlig hund, og Jens tilbød Kasper at bytte med sin egen hund, plus at han gav Kasper en skilling oveni for byttet. Et par dage efter skulle Jens ud med sin nye hund, men da de havde gået lidt, stak hunden af, og Jens så den aldrig mere. Der var nok ingen tvivl om, at den var løbet hjem til Kasper, som så kunne sælge den

På et tidspunkt dukkede en fremmed op. Drukket havde han i forvejen. Nu betalte han sig til noget mere brændevin, og da han endelig gik, var han godt fuld. Men da han kom udenfor, opdagede han, at han havde glemt sin pung. Han gik tilbage for at få den, men den var der ikke, og de andre gav ham en skideballe. Ja, Kaspers mor Anne-Marie tog ovenikøbet hans stok fra ham, brækkede den i stykker og slog ham med stumperne. Nogle dage senere blev Kasper anholdt og måtte tilstå, at han havde snuppet pungen. Da han desuden havde drevet omkring med sin mor og søster og tigget, fik han et års fængsel. Og det var ikke den eneste gang, han måtte en tur omkring spjældet. Kasper var kendt for sit kvindetække. Selv sagde han, at han havde været gift 8 gange. En gang blev han spurgt, hvordan han fik kvindfolkene til at løbe efter sig. Det er let nok, man skal bare være god ved dem, sagde han. Og så tilføjede han, ja, det forstår sig. De skal også samtidig have nogle klø. Hvad levede de af, Kasper og hans kvinder? Ja, udover rapserier og hundehandel, så alt, hvad der bød sig. Kasper brugte blandt andet at tække uld. Det gav en pæn skilling hos kræmmeren, som han så kunne købe brændevin for. Nogle kæltringer gik rundt med en glarkiste på ryggen og satte ruder i for bønderne. Og en gang besøgte Kasper sådan en sammen med sin Maj. Maj betyder kone på rakkersproget. Hende her hed Mette Kirstine. Kasper, som ellers var en doven rad, tilbød at grave haven for en flaske brændevin plus overnatning. Og næste dag gik konerne ud og solgte bliktøj, det vil sige kander og krus og den slags, som denne glarmester også befattede sig med. Da Kasper kom ud efter en spjældetur, var Mette Kirstine i øvrigt stukket af til Australien sammen med en fyr. Men Kasper fandt en anden Maj, indtil han nogle år efter blev vanvittigt forelsket i Ann Vind, som var 17 år ældre end ham og boede sammen med Mads Vind i et fattighus. Mads var pjaltekræmmer, og da Kasper besøgte dem, var Mads syg og lå i sengen. Det tog de andre sig ikke af, så da Kasper forlod huset, havde han Ann med, og de blev sammen i 12 år. En gang fik Kasper en god idé, troede han. Han fik en til at lave et flot brev, hvor der stod, at han manglede penge til et hus, og med det i hånden gik han rundt sammen med en fordrukken svensker og tiggede. Selvfølgelig skulle giverne have andel i huset, hvis Kasper skulle gå hen og dø. De fik samlet omkring 100 kroner ind, hvilket var mange penge dengang. Men en hus blev det nu ikke til. Derimod en masse brændevin, og da snyderiet blev opdaget, endnu en tur på vand og brød. Kjell og Kasper var over 80, da han døde, og lige til det sidste regnede han det ikke for noget at sove udendørs om natten. Og selvom han sammenlagt havde siddet i spjældet i 4 år, så syntes folk, der kendte ham, ikke, at han var nogen forbryder. Som en kone på egnen sagde, der er såmænd mange, der er meget ringere.

Det var Ole Ivers fra Norge, der sang Summer Feelings. Vi fortsætter med Peter Belli. Han kommer her og synger en sang om bedste.

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey vil blive tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. I dag der slutter vi med Fort Jacks. Det er den rigtige gamle gruppe, og de kommer her og synger Det var på Capri. Jeg håber, I vil have en god uge, til vi mødes igen.